0: حارقهم
1: يا يا يا
0: هم دول مش هصالحهم
1: يا يا يا
0: هم دول مش هراضي
1: يا يا يا
0: هم دول عارف ماضيهم
1: يا يا يا
0: هم دول كلامي ليهم
1: يا يا يا
0: والغنوة دي بالعندي فيه.